0: sam za njom.
1: Na poti i na obdelu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Praviš, da živim v oblakih. Škoda, ker ne vidiš, kako lep razgled imam.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

17 to bi na raju dom za starce dao. U 18 ta tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 to smisel življenja je prepir. 20 ta nenihno vliva

17 dinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vas.